0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Pois non sei se fixemos que madrugara moito ou é un horario habitual, pero a verdade é que será un dos que máis contento este por culpa do refresco meteorolóxico. Está en plena actividade estes días no Festival Atlántica, entre outras moitísimas cousas. Imos a saudar e a poñer un bo café a Paco Nogueiras. Paco, que tal? Bos días.
1: Hola, que tal? Bo día.
0: Estás a ti madrugas ou fomos nos os que estropizamos así a senda do día?
1: Non, eu son de erguer cedo. Eu normalmente 6:30, 7 da mañá andamos a pé xa activando a actividade diurna.
0: Menos mal, ¿eh? Bueno, estes días, porque hoxe justamente o Festival Atlántica o que nos leva a falar contigo e a disfrutar contigo, pero parabéns, porque son animal, este libro disco está arrasando, por decirlo así, ¿non?
1: Ben, está tendo moi boa acollida, a verdade que sí, tanto por xente miúda como por familias, é dicir, adultos e incluso mestres, xente que traballa pois nas bibliotecas. É un traballo pois moi desenfadado co mundo animal, que é unha temática pois como moi acaída para xente máis pequena, e a verdade que sí, a verdade estamos desfrutando moito, tanto, bueno, pois ca aceptación do libro como dos concertos que facemos levando os animais con nós.
0: Sí, contanos como é eso, como pois espertas un pouquiño a toda a xente que non espera ás veces, non, que o espectáculo sexa así.
1: Pois a verdade é que o espectáculo, como procuro que sexa un espectáculo dinámico, activo, participativo, entón o que fago é, bueno, aparte das cancións, o que fan é que sexa animais cantan comigo, van aparecendo animais a medida que vai sucedendo o espectáculo, vai sucedendo o concerto, e aproveitome pois da arte e do gran deseñador que é Mark Tiger, que fixo os debuxos para este libro CD. Entonces, aproveitando eses debuxos e esas ilustracións, fixemos animais de tamaño real e ímolos enchendo pouco a pouco, entón a estampa final de ver todo o escenario e todo o espacio cheo de animais pois cantando con eles, pois a verdade que é moi atractivo visualmente.
0: Totalmente. Bueno, ti que tes aí pois moitísima experiencia, tanto en formacións escénicas como musicais, pois se recolle un poquito en este libro disco, editado por certo por Calandraca, se recolle un pouco todo eso, non? Decíamos que hai que felicitar o noso convidado Paco Nogueiras, entre outras cousas, porque no 2016 gañou o premio Martín Kodax na categoría de música infantil, e tamén no 2021 precisamente por Radio Bule Bule. Eso quere decir que hai aí un espazo que ti enches dun xeito necesario en este mundo, en este sector, por decirlo así tamén, en este momento, Paco.
1: Ben, eu a verdade que sinto-me unha persoa moi afortunada porque podo desfrutar de facer o que máis me gusta e que a xente me quere moito e acepta moi ben o meu traballo, polo tanto que non queda máis que ser agradecido a toda esa xente que pois que comparte a miña música e os meus traballos. Pois espero que sexa por moitos anos.
0: Genial, e claro que sí. Bueno, pues para aqueles que din, pues a mí gustaríame moito acudir e disfrutar desta música, dime ao meu compañero Darío que tena preparada e que é esta.

0: verdad es que a senda, Paco, para percorrer con toda esta fauna Galicia es importante, ¿eh? Tenemos aquí absolutamente todas las datas de concertos, de contacontos, de participación no atlántica. Pues fíjense, se eleva una boa trayectoria, ¿eh? Se activo en muchísimos sitios, sobre todo en este mes. Pero ainda queda algún, queda allí Vigo, Mondariz Balneario, Volta a Vigo 27, así que no hay descanso, afortunadamente, ¿eh?
1: Sí, a verdade que estamos nunha época así bastante atarefada de traballo e eu encantado, claro, de compartir os espectáculos e as músicas coa xente.
0: Ajá, cantas pezas hai aí dentro dese espectáculo?
1: Sí, a ver, estou xirando con varios espectáculos, non só con Son Animal, teño 5 espectáculos, entón, pois, cada sitio, pois, escollo o espectáculo que mellor lle pode acaer coa súa programación, depende, a veces nas escolas queren unha cousa, ou un concello quere outro, depende, andamos con, pero bueno, sempre levan ao mesmo tipo de dinámica, non? É dicir, espectáculos desenfadados, participativos, en clave de humor, e que intentamos que cada concerto sexa unha pequena festa.
0: Sí, total. Ademais, dentro do Festival Atlántica hai unha riqueza para compartir con outros grupos, outros estilos. Aí a convivencia ten que ser estupenda, non?
1: E aprendes moito, porque claro, cada cantidade de artistas, de contadores, de artistas que aparecen na Atlántica, fai que ti vexas outros xeitos diferentes de facer, pois probablemente o teu mesmo traballo, que comunicarte co público, e que cada un ten as súas ferramentas e ao final non só desfrutas da súa calidade, senón que aprendes moito, porque hai que ver moito para seguir evolucionando.
0: Bueno, a verdade é que animas aos pequenos, ás familias, e que é estupendo que en Atlántica se cuide tanto ese apartado infantil. Falábamos con Soledad Felloza e nos contaba que, pues, en paralelo hai a mesma actividade para os máis pequenos e para as familias.
1: Claro, é que hai que ter en conta que a xente miúda é o público que o día de mañá vai ser gran consumidor tanto de libros como de cultura, entón hai que empezar a cuidalo xa dende ben pequeniños.
0: Abre o libro disco e contanos algunha historia así que apareza pegada á parte máis sonora.
1: Ben, pois, falando do libro disco Son Animal, pois, o que facemos, abrimos, e son todos animais de proximidade, non son animais así alleos, nin extraños, son animais que nos identifican un pouquiño e que podemos atopar moi cerca de nós. Estamos falando, pois, dunha vaca, dun burro, dun porco, dunha galiña. Que sería dun galego se unha galiña, se un porco, unha vaca, non? É dicir, un pouco identifícanos e compartimos con eles o noso día a día. Entón, pois, bueno, pois, estes compañeiros de vida que temos, estes compañeiros animais que nos dan tantas cousas, como can, como gato, en fin, probablemente cada un de nós a moi poucos metros da nosa casa ou temos un familiar que ten animais, ou podes ir ás aforas da tua cidade e atopas animais, é dicir, son seres vivos que cos que compartimos, entón o único que fixen foi facerlles unha pequeniña homenaxe a todos estes amigos animais, facelos, pois eso, cantar. Que pasa? Que o doulles unha voltiña. Pois o burro ten un ritmo latino, que sei, a vaca te leva un aire portugués, é dicir, damoslle un poquinho de variedade musical para facelo moito máis atractivo, pero bueno, é dicir, podes identificar probablemente o teu animal de compañía en este libro.
0: Estupendo, ademais, porque efectivamente aí hai pois moitísimos estilos tamén, pezas con arraigamento tradicional galego-portugués tamén, ritmos electrónicos, balada acústica, rock and roll, rap, a todo isto están afeitos os pequenos xa, eh?
1: Sí, a orella teñen afeita todo que os nenos pequenos, os grandes tamén, pero os pequenos máis son seres musicais. Eles o único que fan é abrir ben a orella, absorber esa música e expresalo, pois, tanto.

0: Es decir, podes identificar probablemente o teu animal de compañía en este libro.
1: Estupendo, ademais, porque efectivamente aí hai pois moitísimos estilos tamén, pezas con arraigamento tradicional galego-portugués tamén, ritmos electrónicos, balada acústica, rock and roll, rap, a todo isto están afeitos os pequenos xa,
0: Sí, sí, sí, a orella teñen afeita todo que os nenos pequenos. Os grandes tamén, pero os pequenos máis son seres musicais. Eles o único que fan é abrir ben a orella, absorber esa música e expresalo pois cantando, bailando, en fin, desfrutando. E deberíamos facer todos o mesmo, Eu afortunadamente teño unha orella moi aberta porque traballei pois moitísimos anos pois no vendendo discos. Entón foron moitos anos de escoitar moitísima música e toda a música é boa, toda a música é óptima e aporta moitísimo. Entón, canto máis poidamos desfrutar, é como nas comidas, non? Canto máis variedade comas, pois moita mellor alimentación.
1: E como levaches os ensaios estes días de 38, 39 graus?
0: Ben, pois a ver, non son unha persoa que, digamos, que desfrute demasiado co calor. É dicir, eu son unha persoa moi atlántica, sempre digo que o frío escorréntase, pero o calor non hai maneira de quitalo, non? Pero bueno, é dicir, cando ti vas, estás en modo traballo cos rapaces, digamos, estas inconvintes climáticos, pois bótalos un poquinho atrás. Si, é verdade que son un pouco inconveniente a hora de ubicar, non? Os espectáculos, un lugar onde pois a xente miúda pois este cómoda, non lle dé o sol, non pase moito calor, que facer as condicións os máis beneficiosas posibles para o público. Sempre atopamos, sempre hai unha sombriña, sempre hai unha árbore, unha carballeira ou hai pois un pabillón dunha escola e entón de momento imos zafando ben, a ver como se presenta o resto do verán.
1: Seguro que maravillosamente ben e ademais con un espectáculo así, con tanta forma de participar, pois se olvida un do tempo que vai. Moitas grazas por estar con nós, que saia todo moi ben, iremos informando a todos os ouvintes de distintas actividades do calendario. Nada que con toda esa familia curiosa, que se sea un bo verán.
0: Muy bien, muchísimas gracias, igualmente para todos.
1: Una aperta, e bo día. Pois eso dimo, eso é o que estamos todos disfrutando e vivindo este verán, con tantas actividades que temos con unha xenda, pois eso, temos o sábado ese extra en Vigo, co público familiar infantil para máis de 4 anos, historias de bemol pequeno tamén, con música miúda, Paco Nogueiras estará, pois, concretamente este sábado ás 12, con ese espectáculo de extra, Biblioteca Juan Compañel de Vigo, un lugar donde él también está, esa topa estupendamente bien, porque participa en muchísimas campañas de animación a lectura, así que en una biblioteca pues se podemos todos imaginar cómo está en su salsa, y muchas cosas más, que a lo largo de la mañana iremos contándoles a todos ustedes.

0: cómo no vamos a tener todas las actividades que se desarrollan este fin de semana en las montañas de Trevinca Veiga, con esa declaración, con esa petición como parque natural. Pues efectivamente, pillámoslo así un poco a desmán, porque están trabajando moito en estos temas, pero tampoco robaremos moito tempo, pero sí queremos falar de ese 24 aniversario, unha aperta a Trevinca. Justamente temos a Antonio Fernández Acholo. ¿Qué tal, Cholo? Buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Muy bien, supongo que con rayos y tronos para ir por lo del horizonte, ¿no?
1: Bueno, pues sí, las treboadas aquí en las montañas son normales, unas veces más grandes, otras más pequeñas, pero bueno. Sabemos o que o tema das treboadas, as tormentas aquí na montaña.
0: Sí, a verdade é que justamente pensando pois en estes días nos que xa levades 24 anos de aniversario, unha aperta Trevinca que se di pronto, que non hai así como moito movimento, por eso decimos que as treboadas teñan que ser un poquinho máis institucionais, por decirlo así, non? Que a ver si se declara pois xa dunha vez parque natural.
1: Bueno, sí, sinceramente a palabra pode parecer forte, quizás, non, pero sí, para min considero humillante, sinceramente, que estas montañas de Trevinca non sea parque natural. Estas montañas de Trevinca, pues, é conocido oficialmente que o goberno central, cando pasou as competencias a recén creada Xunta de Galicia, aos anos 80, 81, recordo, pero xa no ano 70 e moitos, ou casi 80, o goberno central xa pensaba declarar parque natural as montañas de Trevinca, pola súa importancia. Estamos falando de finais dos anos 70, o sea, xa o goberno central pensaba declarar parque natural as montañas de Trevinca antes que o que hoxe en día parque natural de Sanabria, pola súa importancia, os seus condicionantes de glaciarismo, segundo no Estado español, primeiro Pirineos, os profundos vales glaciares, en fin. A montaña de Trevinca, en aquel momento, en aí dos anos 70, xa era considerado polo goberno central digno de ser declarado parque natural. Estamos no 2026, seguimos aí. Por eso digo que consideramos humillante esta situación para estas montañas, que son patrimonio de Galicia, que realmente un referente a escala nacional de natureza de montaña. Entón, levamos 24 anos dándolle esta aperta Trevinca e cada ano pedindolle a todos os deuses de Olimpo e outras circuncisións, ¿verdad?, que actúen sobre as administracións para que vexan, se den conta. Porque está aí, a ciencia babal, os científicos, os biólogos, os xeógrafos, a universidade. Non é cousa que o Club de Montañismo Montañas de Trevinca o que Cholo diga isto, non. Está avalado por moitas e moi potentes voces no cultural, no científico, verdad? Entón, bueno, pois pues seguimos en eso.
0: Naturalmente, porque suporía moitísimo, moitísimo avance, moito cuidado, un poquinho de tranquilidade, non? Ese recoñecemento.
1: Por suposto, porque o que se fai, o que acabas de decir, esta última palabra, recoñecemento. Reconocimiento para que os galegos, en xeral, o resto de España, pero os galegos nos demos conta que temos montañas. En Galicia hai un terreo eminentemente montañoso, pero eu creo que lle perdimos ese culto ás montañas como zonas imprescindibles. Non que sexan bonitas ou que non un tema de bonito ou feo ou saludable, non saludable, non, é un tema de necesaria. Necesaria que existan as montañas con toda a vida como esta con leva. Os ríos nacen nas montañas, non nacen nos vales. A agua limpa nace das montañas, non nacen nos vales ni nacen nas playas, verdad? Entón temos que profesar, deberíamos de educar nese culto, nese respeto ás zonas de montaña, independentemente do deporte, da dificultade, se te gusta, non. As montañas son necesarias, con todo o que conleva, a vida que alberga nelas, e o necesario que son por o medio natural. Os seres humanos, hoxe por hoxe, por moito inteligencia artificial e moitos aparellos, seguimos sendo biolóxicamente animais naturales, máis ou menos cultos, pero seguimos sendo animais.
0: máis ou menos cultos, ¿sí? Bueno, sí, a verdade que sí que teña que ser así moitas veces. Bueno, tenemos o Día Internacional das Montañas, que, entre outras cousas, pues significa efectivamente todo ese espíritu que está comentando Cholo, non? Pero aquí o que se trata de facer unha nova edición de unha Aperta Trevinca. Nesta ocasión, xa rozando o 25 aniversario, que se di pronto, como se vai a celebrar ou como se vai a chamar a atención?
1: Bueno, este 24 faremos dunha maneira máis ou menos humilde. Realmente, pois a Federación Galega de Montañismo tamén está enterada dese tema. Estamos facendo porque a propia Federación Galega de Montañismo sexa tamén quen difunda entre os clubes esta idea de en cada territorio, en cada lugar, esa montaña que hai en todo o territorio, simbólica, ¿verdad? Pois que aí se celebre ese Día da Montaña Galega. Está moi ben que se celebre o Día da Montaña a nivel universal o planeta, ¿verdad? Pero non xa que en Galicia temos que darlle máis importancia ás montañas. Entón intentamos que a propia Federación se faga cargo de todo isto, ¿no? Día Internacional das Montañas, perfecto, está moi ben. Pero non xa que en Galicia temos que ser un poquinho máis sensibles. Temos que ensinar, indicar ás persoas a importancia das montañas. E ademais, reconozcámoslo, Galicia, independentemente das playas e das costas e dos mares que temos, somos un territorio eminentemente montañoso.
0: Claro que sí. Justamente, pues, de todo que le vamos falado ao longo do ano, hai moitísima aportación interesantísima, tamén ese contacto coa natureza que o club cada vez ten máis seguidores, máis xente que está totalmente mentalizada, con numerosas situacións que se viven en plena Trevinca, cima de Galicia, ese símbolo da montaña galega, con pues peculiaridades como a fauna, flora, bifauna, ten aquí pues moitas referencias a épocas históricas da nosa vida, ¿no?
1: Ven a Trevinca con seus 2.127 metros é a cima de Galicia, por eso se convierte, o sea, é unha cima que reflexa todo o que son as montañas galegas. Todas as montañas galegas importantes, que son Cares, o Paureles, o Mamede, o Xurés, en fin, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero todo eso queda como patrimonio en la Trevinca y un boquillo de todas estas montañas, ¿verdad? Porque en ella se reúnen, pues, ya digo, toda una serie de circunstancias entre glaciarismo, flora, fauna, endemismos, en fin, refleja un poco todo lo que es esa naturaleza de montaña en Galicia.
0: E de todos os anos que pasaron e de todas as situacións habería de todo, tormentas, frío, calor, de todo, pero o entusiasmo da xente non falta nunca. Se notan estos 24 anos de traballo, Cholo?
1: Sí, sí, en algunos aspectos sempre que se traballa con ganas, con ilusión, con optimismo, ¿no? Pois sí que se advirte, eu creo que unha maior sensibilidade, non só como clube, temos xente de toda Galicia, realmente somos un club pequeno de 200 socios e pico, pero que, como decirlo, nos dedicamos a este montañismo clásico, montañismo de toda a vida, este que foi reconocido pola UNESCO como valor inmaterial da humanidade, ¿no?
0: Sí.
1: Este montañismo no cual se fai, se emplea, lóxicamente, nos divulgamos, e temos numerosos cursos de técnicas de montaña, desde manexo de crampons, pioleo, orientación, etcétera. Pero, sobre todo, nosas actividades se destacan porque sempre ten que entrar a cultura. O coñecemento do territorio, en súas diferentes facetas, o simbolismo, a botánica, a meteoroloxía, en fin, todo, ¿verdad? E todo elo sempre, sempre, sempre acompañado do respeto. Debo chamar a la habitación, pero me parece un poco exagerada, quizá, pero sí considerar que a natureza é fundamental e cada vez máis que a conservemos, que a admiremos. Non é só chegar a un sitio e decir que bonito, que ben me sento. Non. É darse conta que gracias a ese que bonito, que ben me sento aquí, podemos seguir vivindo nas cidades. Pero a poder seguir vivindo nas cidades, hai que conservar a natureza fora das cidades. Como o noso clube realmente se dedica moito a isto, actividades de todo tipo, desde baixa, media montaña, alta montaña, cursos diferentes, pero sobre todo, extender, hacer una cultura de conocimiento da montaña, como decirlo, admiración por la propia naturaleza, y sobre todo, lógicamente, amala. Ese amala como que es una necesidad, sí, para nosotros, animal humano. Y si amamos, pues claro está, defenderla. Todo aquello que se ama, se defiende. Si no se ama, si no hay interés por ello, pues da igual lo que se faga con aquello. No, hay que aprender a amar a naturaleza para poder defenderla, porque cada vez es más necesario.
0: Pues sí, a cuidar a Siente que Cuida, como este club, como o noso convidado que tantas veces nos atende, que ahora mismo pues acaba de hacer una pausa en la senda do día para poder atendernos. Así que Antonio Fernández Cholo, o sea, falaremos con otra calma, pero agradecemos este adianto de todo programa que terá lugar pues ese Día Internacional, y a ver si se consigue dar algún paso para ese Día de la Montaña Galega, que sea ese Parque Natural. Muchísimas gracias, Cholo.
1: Gracias a vos, Eva, por la colaboración y la difusión de estas mensajes. Muchas gracias.
0: Una aperta enorme, gracias, buen día.
1: Una aperta.

0: Pois seguimos o noso camiño e a verdade que temos aí unha cova das letras, que bonito. E temos unha preciosidade de cartel coa nosa convidada que está aí pois ao sol, que é unha maravilla, Isabela Cristina Collazo. Témola con esa máquina de coser tan, esa imaxe tan pois familiar seguramente para moitos e moitas, e por suposto esas mariquiñas que son unha auténtica preciosidade, que tamén nos lembra pois outros aspectos da nosa vida. E temos a nosa costureiriña bonita, por suposto que sí. Cristina, que tal? Bos días.
1: Moi bo día. Casi me emociono xa coas túas palabras. Estou moi sensible. Que,
0: sí, pois a verdade é que é preciosa a fotografía, dilo sí. Todo.
1: Sí, eso foi feita aí no festival de títeres de Rianxo, no Titiriberia, o ano pasado, onde estreamos, por mano un tipo estupendo que fai unhas fotos increíbles, se capta moi ben a esencia.
0: Que maravilla. Pois eu creo que na miña infancia deixei sin esas monecas recortables toda España, porque era unha auténtica paixón, e a vexo que está aí metida pois no maletín da modista.
1: Sí, xusto. Esas bonecas un pouco foron a inspiración, que o vestiario foi confeccionado por La Canalla de Vigo, que son as que sempre fan os nosos traxes. Seguramente en algunha ocasión xa teño falado delas, que son maravillosas. E elas contaban que comezaron así a coser, é dicir, cando eran pequeniñas facían como os traxes para esas bonecas, e dai derivou a, bueno, xa a súa nai tamén cosía, que é unha das que lle fago a entrevista e das que se basea tamén a obra. E entón a partir de aí pois montaron o que é o negocio hoxendía, non? Pero pareceu-me moi curioso, e eu tamén xogaba con esas mariquitillas, e entón dixen, bueno, isto hai que metelo de algún xeito. E entón son os traxes que a protagonista usa no espectáculo, non? Eses que vedes aí.
0: Unha preciosidade. Ti coses ben ou non?
1: Bueno, eu coso o que podo. Realmente a que cosía de verdade é miña boa, non? Que ela foi costureira e modista tamén.
0: Esa máquina alfa é túa tamén?
1: É dela. Que agora estou xa pactando para que poida herdar eu, claro.
0: Claro, esa é unha xoia total e absoluta.
1: Total, non é unha peza moi antiga, pero sí que ten moito valor sentimental, non? E emocional.
0: Por suposto. Bueno, unha peza inspirada nas costureiras, precisamente como homenaxe, ¿no? Aquelas modistas, pois na década dos 60, inicio dos 70, e incluso supoño que finais dos 50, ¿no?
1: Sí, en realidad eu cando comecei a investigar sobre esta peza, que a súa orixe foi miña boa, non, para escribila, descubrín que había unha morea de mulleres costureiras que eu xa sabía, non, pero que é como algo innato xa no pobo galego, non, que unha muller da casa fose tamén costureira ou incluso diseñadora, non, modista. E chamoume moitísima atención, a partir de aí xa me basei en relatos reais de mulleres costureiras desa época, que curiosamente todas saíron fora. Entón iso aínda me sorprendeu máis, digo, ai Dios mío, pois isto hai que facer algo con este material, non? E así nacer, sí. Costureiriña bonita.
0: Moi bonito, precioso o título, ese agarimo co que se fan as cousas e a cantidade de xente que está colaborando, non? Que colabora, pois, en todos os aspectos. Falabas do vestiario, pero de todo.
1: Sí, a verdade é que, bueno, que estou de posparto, por iso xa me estou emocionando.
0: Ai, caramba. Parabéns.
1: Me pita todo o rato.
0: Parabéns, cantidad de patuquiños. Eras aí feitos por modistas.
1: Pois sí, a verdade é que sí, o caso é que este espectáculo naceu cando descubrín que estaba embarazada, entón é como moi bonito todo, non? Traime así como moita emoción. E entón, bueno, xa non sei nin que estaba dicindo, porque me perdí.
0: Estábamos aí falando de todo un pouco, desos oficios, de todo un poquinho,
1: da xente que colaboraba, sí. Está Xurxo Souto e Rosario, que Xurxo, bueno, é un pedazo contador e cantador tamén así de galego, e collimos del algunha peza e que veu cantar tamén con nós, e Rosario, que ten unha voz maravillosa, que vai tecendo todas as melodías da obra, que é unha unha rapaza daqui da, da Bandeira, a que lle temos moito aprecio e que ten unha voz que iso é espectacular. Sí. E como a ela, pois moitísimas máis, bueno, Manu fixo a música original, que mestura un pouco o ritmo tradicional de Dorothy Schubert coa electrónica, non? Ese sí que foi aí como, como máximo de investigación, xa nos viñemos arriba e xemos a ver, como, como podemos facer con isto? E así van nacendo todas as pezas.
0: Bueno, unha auténtica delicia, como decíamos, de composición e de todo, de posta en escena, combinando tamén a masia do xogo coa saudade dos tempos idos, día simnose, porque realmente ese canto muller galega que emigrou, que tivo que coller todos estos bártulos e marchar da, da súa terra, non?
1: Pois sí, é iso, cada traxe que facemos, que é unha homenaxe a cada unha das mulleres que eu entrevistei, é un traxe inspirado en algo importante para elas. Por exemplo, o primeiro é un traxe corte Venezuela, que é un, o primeiro traxe que a muller a que entrevisto pisou Venezuela con ese traxe amarelo, piqué, entón confeccionas en directo ese traxe, non? En, con, cada traxe é unha historia.
0: Como se nota feito a medida, eh? Quedache de maravilla, sí.
1: Pois sí.
0: Se nota o traballo da modista, de verdade.
1: Sí. Sí, sí, sí. E de feito, teño que dicir que os traxes foron se adaptando porque eu iba medrando en barriga, claro. Entón, cando tiña xa 8 meses de barriga, os traxes tiveron que ser adaptados e agora volveron outra vez o seu ser. Entón, bueno, tiveron aí unha man os da canalla impresionante para facer iso.
0: Sí, é que era tamén moi ilusionante, eh? Ir deixando espazo para dous,
1: pues
0: pero para dúas,
1: sí,
0: neste caso.
1: Para dúas, sí, sí, sí.
0: Sí, hai inspiración valenciaga, hai un vestido serea de Overbés de Vigo.
1: Ay, eso hay teño, un... se podo contar algo disso despois.
0: Sí, claro, de todo que te queiras, contanos.
1: Pois pues ese vestido é super especial, é unha feitura moi especial, porque unha das entrevistadas, a súa nai cosía para as prostitutas de Vigo, da Rúa do Placer. E un dos traxes é este, é un traxe de lentexoias, non sei como diría en galego, creo que sería así, non? Lentexoias, de brilantes, e que no medio tiña un pulpo. Entón recreamos ese traxe tamén en escena, non? Con esa historia toda que ten detrás.
0: Bueno, hai outros traxes que son tamén a medida e que levan, pues supoño que unha das figuras máis representativas de esta representación. Estás aí nun sofá, está todo o equipo tomando notas, falando con elas, non?
1: Sí, sí, claro, fixen iso, pues unha entrevista, un documental casi, para poder facer a peza, non? Entón elas iban contando, pois como non tiñamos os traxes reais, só o que elas nos contaban, ni siquiera hai fotos, salvo a última feitura, que sí que é un traxe de, que fixo miña avoa e o sacamos en directo, vamos, ese traxe sí que está.
0: As imaxes son moi bonitas, a verdade que nos levan a aqueles momentos e a ese disfrute, esa ilusión coa que se fan as cousas, porque hai que decir artesanos totales e reais, porque son reais como, bueno, como un se pode imaginar como a veda mesma, non? Porque hai historias de todo e testamuñas, están aí, sí.
1: E bueno, vai vixentes tamén, non? Porque hoxendía tamén hai moita xente que iso, que ten que sair fora para facer pois destes traballos tamén, non? Entón é como unha historia moi real, como dis ti, non?
0: Sí, totalmente. Bueno, está Elena Ferro tamén, claro, que aí hai calidade.
1: Elena fixou os zoquiños de unos bonecos que están inspirados nos bonecos de Santo Aleixo, de Portugal, e son como bonequinhos moi pequeniños, e ela calzou, digamos, eses bonecos, e os sacámoslos en escena.
0: Bueno, ti, como estás para ir a representacións? Porque eres a protagonista.
1: Bueno, non sei moi ben. Temos a primeira xa este venres, no?
0: Pero xa,
1: no auditorio. Sí. Bueno, xa teño outra menina, así que xa están as dúas curtidas e as pobres xa van salir titiriteiras, porque levámolas con nos a todos os lados. É un pouco o oficio. Sempre dixen que o teatro é vida, en este caso o teatro é a miña vida, entón pois hai que conciliar de algún xeito e poñerse a traballar, además que temos unha xira por diante moi bonita todo verán, con moitas ganas, vamos.
0: Que
1: sí, estamos super contentas.
0: Hai moito colorido e hai moitísimas actividades que les poden encantar aos pequenos, porque non...
1: E as maiores,
0: claro.
1: Sí.
0: Así que hai que levar todo o espectáculo, a vantaxe que hai bo tempo, non? Porque estarán Bandeira, a Cañiza, e o aire libre, non? É un dos...
1: Sí, podemos facelo, sí, algún ao aire libre, sempre que se poida, pero tamén en espazos interiores. Estivemos na estrada tamén, bueno, o ano pasado fixémola en bastantes lugares, pero este ano sí que é certo que van a ser todas en exterior, e o contacto co público directo, e o que nos gusta iso, non? Que as mulleres maiores, que isto nos ten pasado, non? Veñan, collan a súa cadeira, se senten, e ¡ah! Cando saco a máquina de coser, nótase como, uau, como se fan, sabes, non? Como un decir, ostras, eso tiño eu, non? Eso para min é o máximo.
0: Un homenaxe, ti crees que será algo que pouco a pouco veremos desaparecer? O traballo das moestas e a venda de máquinas?
1: O será que non, eu espero que non. E creo que non, porque mentre haxa xente que o coide e que o mime, eu... Espero que non, que iso non pase nunca.
0: E cada mes, como estamos con ese consumo textil tan
1: claro.
0: Brutal, pues dá a sensación de que xa ninguén fai así nada a medida ou arreglando,
1: claro.
0: Pero realmente é, pues, o que teña oportunidade, unha xoia única.
1: Claro, sí. A ver, ao final...
0: artesanal.
1: Entendo que todo o mundo pois necesitamos vestirnos, non? E ao final pois moitas veces recurres ao que diste, non? Ese consumo rápido, pero sempre que se poida pois ter unha peciña especial para aquel momento, non? Ou para aquela cousa, reciclar pezas que ti xa tes, non? A min gusta moito facer ese tipo de cousas e bueno, eu creo que sempre que se poida sería isto. Isto é unha reivindicación, esta peza, do traballo artesanal, non só das modistas, non de todos os que se fan a man.
0: E, por suposto, outra das cuestións que non podemos esquecer, que a banda sonora.
1: Sí. Bueno, e tamén teño que dicir que o atrezo fixo Luchi Iglesias, que o que sempre tamén me fai todos os atrezos, un maravilloso carpinteiro de Lalín, bueno, que quede dito tamén, e logo a música, pois iso, como vos comentaba, a banda sonora e original, composta por Manu Paino, que recupera pues esas músicas tradicionais, non, do cancioneiro de Dorothy Schubal, cunha copla tradicional que é Costureiriña Bonita, Dame unha agulla de prata,
0: sí.
1: que tanto está aí nas coplas de Dorothy, non? El mezclámola coa música electrónica. Fai aí unha investigación tamén sonora que é moi sorprendente.
0: Bueno, pues vai preparando a maleta que nos imos detrás, que non queremos perdernos nada do que fagas, porque dá gusto, verdade, Cristina?
1: Gracias a vos.
0: Moitísimas grazas por estar. Igualmente.
1: Gracias
0: a ti. Unha aperta.
1: Chao.
0: E parabéns. Adeus.
1: Gracias.

0: Efectivamente, esta sintonía es así como una sintonía meiga que nos va a traer a todo un meigo que es Pemón Bouzas, que entendo que ven o ritual máxico da noite de San Xoán, non, Pemón? Bos días.
1: Bueno, bos días. Sí, bueno, con resaca, ¿no? Estamos de sardiñas, ¿eh?
0: Sí, claro, normal.
1: Con resaca de sardiñas, sí. La noite de San Xoán siempre tiene que ser una noite agradable, fermosa de compartir y de pasarlo bien, ¿no? Y así oficemos. Y así oficemos, ¿no? Y tal.
0: Con 30 grados a las 2 de la mañana.
1: Tranquilamente, sí, así estábamos. Sí. De feito, había xente que salía dos coches con, como dirían os asturianos e os leoneses, con la rebequita, por si acaso, ¿no? E inmediatamente deron volta e deixaron toda esa roupa super.
0: E se meteron no coche e prenderon aire acondicionado.
1: Prenderon aire acondicionado, efectivamente. Sí. Bueno, aproveitemos... Aproveitemos que queremos falar do mundo, dos faros e de
0: precioso.
1: Da evolución do ser humano e todo isto.
0: Sí, precioso texto.
1: Para enviar unha aperta enorme, un saúdo moi grande e a nosa solidaridade aos venezolanos. Estamos pasando moi mal, sobre todo na zona norte, como xa se informou nesta casa toda a mañán, por eses dous terremotos consecutivos de graos superiores ao 7,1, 7,2 ou 7,5 o segundo, ¿no? Que afectou o segundo sobre todo tamén a capital, pero a rexión, a provincia da Guaira está desfeita. Moi bons amigos, moi boa xente alá. Algún puiden contactar con él, outros non, non sei absolutamente nada, estarei pendente. Y eso, a nosa solidariedade, porque Venezuela, a pesar de que podamos falar, decir, en moitas cousas, en circunstancias, digamos, normais, cando pasa unha catástrofe, todos temos que estar a unha e estar apoyando. Porque Venezuela foi importantísimo para Galicia, foi importantísimo para os galegos, para a economía galega, precisamente pola marcha de tanta xente da nosa terra para alá, para a emigración. Coñecín a moita xente que traballou en distintos sectores, tamén coñecín a grandes empresarios que ao final estiveron facendo negocios alá e negocios en Galicia, e a moitísima xente, é decir, pero a cousa é recíproca, porque se ti mandas man de obra a un país, ese país se enriquece con esa man de obra. A migración é o que ten. Os migrantes que veñen aquí axudan a traballar, axudan a levantar a economía do noso país, e os emigrantes que fomos nós e que somos e que aínda seguimos sendo en moitos outros países, pois axudamos a levantar precisamente eses outros países. Por lo tanto, a miña solidaridade absoluta con Venezuela, coa xente de Venezuela. E dito isto,
0: Imos ata o faro.
1: Por que nos atrae sempre
0: non
1: o faro?
0: Sei. Pois por supoño que por ese espectáculo e porque
1: sí.
0: Bueno, é un alma de salvación tamén,
1: ¿no? É un alma de salvación, efectivamente, como si fuera, como si tivera espírito, ¿no? Como si tivera esa alma que ti dis, ¿no? Os faros dende sempre estiveron nos lugares estratégicos, fundamentalmente da costa. E probablemente tiveron distintas funcións, porque antes había fachóns, unhas construcións de pedra nas que se acendían fogueiras para avisar de que viña o enemigo ou de que viñan naves forasteiras que podían representar perigo, e entón acendíase unha que era vista polo vixiante da seguinte, e era un nivel de sinais, eran os whatsapps de hai 500, 600, 1000 anos, non sabes, avisando de que chegaban embarcacións que podían ser perigosas.
0: E ao revés, cando ti te quedas nunha isla desierta,
1: efectivamente,
0: tens que
1: facer lume. Pois claro que sí. Pero despois esas construccións tan fálicas de algún xeito, porque pois o que representan é esa atracción polo infinito, diría eu, polo que está máis alá. Si os vemos desde terra, claro. Si miramos desde terra e vemos faros tan representativos como os que temos na costa galega, os galegos non son precisamente faros estratosféricamente elevados, porque moitos deles aproveitan cumios, pensemos no de Fisterra, ¿no? Outeiros, para, sin ter unha gran envergadura, pois ter a suficiente altura como para que esa sinal chegue moitas millas mar adentro e se es atendida polas embarcacións que por ali pasan, para que dese xeito coñezan os perigos que pode haber e por onde guiarse dun xeito con alma, como decías ti, con un xeito que nos salvaguarda, non? Pero, sin embargo, temos eses faros significativos. Por que visitamos os faros? Por que hai rutas de faros? Porque, quizáis, porque é como unha especie de primeiro paso de aventura para querer seguir progresando, de coñecemento do que pode haber máis alá. E que hai máis alá? Moito mar, moito mar, moito mar. Pero, como sempre se dixo ao longo da historia, que Galicia estivera sempre illada. Iso é mentira. Illada como illa, por unha parte, quizáis, non? Por terra. Pero por mar, a rosa dos ventos marcaba cada unha das direccións que podían tomar os galegos que saían nas súas embarcacións, ou os que chegaban para comerciar, que tanto se comerciou nos portos galegos, cos galegos. E de paso, e máis adiante, bueno, pois, co reino de Castela. E con outros reinos peninsulares. Por eso, esa atracción para mí significa tamén pretensión de coñecemento, pretensión de aventura, valor, gañas de ensoñación e de querer averiguar que o que hai máis alá. Bueno, he doado a topar amigos que din, fun ata o faro de, non sei, da Illa Pancha, non? En Ribadeo. Moi ben. De paso xa, xantamos en Ribadeo e damos unhas voltas por esa fermosa vila, ¿no? Ou fomos ao faro do Cabo Sineiro, ¿no? En Baiona. Bueno, pois facemos esa excursión. Porén, hai as grandes rutas dos faros que están na Costa da Morte, ¿no? Ademais, unha ruta espectacular posta en marcha por unha asociación sen ánimo de lucro de xente que quería precisamente reflotar ou axudar a reflotar a economía da zona con un turismo de calidade, con un turismo de sendeiro, con un turismo de xente que quere conectar coa natureza, pero que non só disfruta precisamente desas espectaculares paisaxes que representan os lugares onde están ubicados os faros e os territorios que hai entre faro e faro, senón tamén disfrutar da historia e da gastronomía de toda esa costa. Por decir así rapidamente, os faros así que me veñen á cabeza de esa maravillosa ruta, aínda que probablemente vou empezar ao revés de como a recomendan eles, porque como a teño memorizada, Fisterra, Touriñán, Punta da Barca, Cabo Vilán, Punta Laxe, Roncudo, Punta Nariga, ou aonde casi non se pode chegar porque habería que ir en barco, con permiso, porque illa protexida, a das Sisargas, o faro das Illas Sisargas. Bueno, hai moitos outros faros emblemáticos, faro da Illa da Arousa, faro de Corrubedo, bueno, faro de Cabo Home, etcétera, etcétera. Todos atractivos, todos recoñecidos polos nosos ointes, pola xente que nos está escoitando en este momento, porque todos sentimos en maior ou menor medida esa atracción e todos en algún momento visitamos algún deses faros para pasmar. Primeiro para disfrutar de esa fasquía, de esa silueta que ten o propio faro e quizáis incluso esperar o momento entre lusco e fusco no que automáticamente se acende esa luz e empeza a guiar a todas as embarcacións que por ali que irán pasar, ¿no? Pero é que despois pasmamos vendo o solpor no mar. Bueno, se abrallou aos romanos cando chegaron, non? Pois seguirá abrallando xeración tras xeración, non? E iso espero porque, como empecéi dicindo, faro significa coñecemento. E o coñecemento ten moitísimo que ver coa evolución do ser humano. É alucinante refrescar a memoria, refrescar a memoria das lecturas e dos estudios, ¿no? E empezar a pensar, por exemplo, en matemáticas, ¿no? Empezar a pensar en matemáticas, empezar a pensar, bueno, ¿cando empezou este conto de sumar, restar, multiplicar, dividir, facer cálculos, etcétera, etcétera? É alucinante. No que se considera como cunha civilización occidental, a zona de Mesopotamia, situada entre os dous míticos ríos Tigris e Éufrates, territorio conflictivo, case dende entón, bueno, non nos vamos meter nese outro fregado hoxe, non toca, pero ali viviron sumerios, viviron babilonios, e daquela escribían unhas tabuiñas feitas con arxila, non? Con barro. E aí eran as súas tablets, non? Daquela.
0: Sí.
1: Pero dun só uso, non? No momento que escribías, poñías ali esa escritura cuneiforme que ao final sabemos que tamén tiña números, e que facían cálculos, aí xa estaba, quedaron guardadas e afortunadamente se atoparon e sabemos que facían cálculos. Como tamén fixeron cálculos nos papiros, os exipcios, para, con eses cálculos e a aplicación da xeometría cos ángulos e etcétera, non? E cos polígonos, con toda a xeometría, construíron esas grandes pirámides que siguen abrallándonos na actualidade. E despois chegamos ás matemáticas clásicas, a evolución das matemáticas, Tales, de Mileto, Pitágoras, Euclides. A partir de aí comeza esa revolución, ese gran estudio da matemática per se, que forma parte, cando estudiamos eso, tamén da filosofía, porque eles, aí está a lógica, e entón, cando
0: se
1: estudia...
0: de todo, creo,
1: E, por suposto, pero se si estudias filosofía, estudias a esta xente que acabamos de falar, que eran matemáticos, matemáticos aplicados a matemática aplicada á razón, á lógica. Bueno, ata hoxe, a evolución do ser humano que estudiou precisamente... que practicou as matemáticas, que estudiou as matemáticas, que se convertiu en pensador, en filósofo, foi o que nos trouxo hasta os nosos tempos nunha curva ascendente de evolución humana, non? O se tenemos inteligencia artificial que non son outra cousa que matemáticas, grazas a ese cumio da evolución. O problema... e que cando ao longo da historia todos os imperios algúns foron destruídos por outros imperios que chegaron con máis tecnoloxía, pero a maioría dos grandes imperios, se analizamos a historia, destrúense por dentro, destrúense eles mesmos, porque empezan a entrar virus e bacterias que acaban corroendo os alicerces, os cimentos desa civilización, ¿no? Si eso vemos co Imperio Romano, ¿no? Pero antes cos exipcios, cos griegos, agora a toda velocidade estamos vendo cos Estados Unidos de América, un imperio que se está descomponendo. Y por desgraza, porque as sociedades que perduran enriquecen as demais sociedades tamén, pero as sociedades que podrecen o cheiro chega moi longe, non? E onde quero chegar? Quero chegar precisamente a que si creamos vagos, porque non quero estudiar matemáticas, que total o smartphone xa me soluciona todo. Non quero estudiar historia, para que me sirve? Si me preguntan por alguna cousa, pregunto ya a inteligencia artificial, que ao mellor está contaminada por información falsa, pero ti, como te fías de todo o que che diga o teléfono, pois por eso nos loitamos porque a xente
0: coa natural
1: se base fundamentalmente na información dos científicos, dos historiadores, da xente de ciencia e dos xornalistas, nos buscamos máis dunha fonte para constatar que a veracidade dunha información. Bueno, non todos, hai zonas onde hai moito ruido que solamente publican bulos, ¿no?
0: Hai menos cobertura.
1: Pero bueno, teñen pouca cobertura, efectivamente. Bueno, chegamos a ese momento, pero tamén pensemos apocalípticamente, ¿no? Xa sufrimos un apagón eléctrico. ¿Canto duró? Entre 12 e 24 horas.
0: Sí, en algún 28, sitio, ata mañán, a media mañán do día seguinte.
1: Por eso, ¿no?
0: E as resacas despois foron así tamén paulatinas.
1: ¿Y qué pasó? Bueno, ¿qué? Papá, mamá, que non me funciona o móvil. ¿Onde o cargo? Que non me podo comunicar. Pedalea, rapaz, se vai xenerando enerxía eléctrica e logo cargas o móvil aí nos pedais da bicicleta. En fin, o coñecemento vai seguir sendo evolución. Os que teñan o coñecemento, os que adquiran coñecemento, seguirán evolucionando e facendo que a sociedade humana e a civilización siga prosperando. A cuestión é que pode haber moitísima xente que non queira que ese coñecemento lle chegue a todo o mundo, ¿no? Pero bueno, non quería ser dramático, un drama é o que están pasando en Venezuela na actualidade,
0: sí,
1: en outros puntos tamén, pero estamos falándose de Venezuela, e hai que pensar precisamente nese no romanticismo dos faros, ¿no? No que nos provoca, ¿no? No que nos inspira, ¿no? Hai libros e hai novelas que nos levan a lugares donde a luz dun faro, pois, xa chamaba a atención, non? Hai algúns relatos de Joseph Conrad que son fantásticos e que simplemente por seguir aquela estela de luz naqueles barcos, pois, xa resulta atractivo para calquera lector. Hai un libro do que se fixo película que está tamén nas plataformas, supoño que continuará porque viene aí tempo. Hai unha novela extraordinaria de un escritor catalán que se chama Sánchez Piñol, la piel a pel freda en catalán, la piel fría, pois que é algo extraordinario, porque é unha vivencia extraordinaria de un personaxe que está destinado aí na época dos grandes veleiros a un punto, no final dos grandes veleiros e barcos de vapor xa, pois a un punto illado dun océano no que ten que coidar dun faro, ¿no? Por eso sempre faro como algo atractivo. Sería maravilloso, tamén teño amigos que son fotógrafos de faros, ¿no? Uh-huh. Y tamén teño e coñezo, un deles son eu, que en certa ocasión hai anos visitando un faro, aínda había fareiro, e eso de, bueno, porque cadramos, porque dábanos reparo chamar e molestar, ¿no? Afortunadamente. Pero cadrou que él saía da súa vivenda que estaba pegada ao faro e lle preguntamos, e parece que non teña moitas ganas, supoño que canso de ter que responder a tanto turista, ¡ah, que maravilla! Non, a soidade do fareiro, que romántico, que non sei que, non sei canto, romántico! Hai que estar aquí horas e horas e horas. E tamén quero aproveitar para contar unha anécdota de un personaxe que é un grandísimo amigo bretón, creo que só mencionei en algunha ocasión. Este home foi capitán, bueno, está xubilado de esas actividades, músico, artista, pintor, escultor, capitán de barco, patrón, bueno, e que durante o último período, digamos, de navegación da súa vida, él se encargaba, bretón, do norte de Brest, dunha vila chamada Plouguerneau, pois era o encargado de era o capitán dos barcos que facían a transferencia de fareiros cando aínda non estaban automatizados. Aqueles tardaron en automatizarse, foi a finais dos anos 70, a mediados dos anos 80 cando empezaron a automatizar aqueles faros. y él era un encargado. Pensemos que os faros non están como en Fisterra, como da Torre de Hércules, nun lugar que tamén os hai así, elevado da costa. Bueno, Bretaña non ten moitos lugares elevados, sino que ao mellor hai un pedrolo e o faro ocupa toda esa rocha que está xa metida dentro do océano. E entón, para facer, sin porto, sin ningún tipo de peirao ali, pois o cambio de fareiro e o cambio das provisións, igual media tonelada de cousas embaladas nun palé, faise a través de tirolina de barco a faro, a punta do faro. Vale, no verán, que a mellor o mar está un pouco tranquilo e a esas alturas pode haber ondas de medio metro, a mellor de un metro, bah, unha risa. Pero, e no inverno? Que cada mes ou cada dous meses tiñan que facer o cambio, sí, con ondas de 4 ou 5 metros de altitude e un cable de aceiro conectado entre o barco e o faro, e a la ven os restos, e a la vai a comida, a la vai o fareiro novo, e aquí ven o fareiro que hai que ten que ir para casa.
0: Moi bucólico, moi bonito, pero
1: bucólico,
0: durísimo,
1: pero a dureza,
0: día
1: a dureza,
0: tras día, tras día. Claro,
1: é moi doado falar do romanticismo da soidade do fareiro, porque que gustazo chegar ali e mirar esas pedras por dentro,
0: esas vistas.
1: Mirar esa linterna, mirar dende a linterna as vistas que ten, ¿no? E decir, oh, que maravilla, que lugar, eu viría aquí, sí, pero cando levas 4 horas, cando levas un día, dis, bueno, esto non é como estar na casa, xa está, xa foi bonito, veña.
0: Un mes, dos meses, un ano.
1: Un mes, dos meses e tal.
0: Unha noite como esta.
1: Unha noite como esta de Treboada.
0: Espectacular verla no mar, non?
1: Entendes, sí. Unha noite como cando chegas a esta flota norteamericana e dís, cambien o rumbo, e os americanos que cheguen que non, cambien o rumbo, cambio vostede. Non, eu son o fareiro. Ou se cambian o rumbo ou se estrelan contra a costa galega. Bueno, ese é o chiste que leva moitos anos circulando por aí. Uh-huh. Bueno, pois nada, que o faro da esperanza e da solidaridade que ilumine os venezolanos, sí, e que nos guía a nós nestes tempos convulsos. E a próxima semana falaremos de outra cousa.
0: Sí. É certo que todos necesitamos un faro na vida,
1: Fundamental.
0: Que significa. Por eso digo que no fondo teñen alma.
1: Porque... Para fareiro somos nós, pero necesitamos ese faro, algo
0: faro que nos
1: guíe,
0: ilumine na vida.
1: Exactamente, para nós que nos marque o norte,
0: por lo que significa.
1: E que logo decidamos navegar por onde que iramos, e eso é fundamental.
0: E de cando en vez treboadas como esta que está caendo, non?
1: En este momento non está aquí non estaba trebonte a noite moitísimo, moitísimo, moitísimo. Eu non son dos que están contando rayos, hai xente que sí. Hai medios de comunicación que teñen un xornalista toda a noite contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ata 2000, etcétera, ¿no? Pero nós non somos así, nós estamos automatizados tamén como os fareiros, ¿no? Pero está chovendo arreo dese orballo que molla. E que, bueno, pois nada,
0: pues casi aguantar. Que nos alegramos, porque
1: efectivamente
0: está fenomenal para regarlo todo, para apagar lumes.
1: Exacto.
0: E para que non es esta
1: bloqueas o regulas dos tomates e dos pimentos de...
0: Para mellor ocasión que a semana que ven
1: patacas, sí, todas estas
0: a
1: cosas.
0: Semana que ven volo sol, así que paciencia a todo el mundo que queda sol, claro. Tomón Bozas, moitas gracias.
1: Moitas gracias a ti, Eva.
0: Creo que a bitácora pone fin a este espacio enseguida en Radio Voz.

0: Bueno, pues seguimos aquí en Voces de Ourense. Ya hemos escuchado a los políticos y ahora vamos a escuchar también a políticos, pero hablando de cultura y de citas culturales, porque tenemos en Celanova una cita con el cine, una cita que tiene ya un nombre propio, como es CEMAC, ese curso de medios audiovisuales que desde Celanova se está poniendo en marcha y se pone en marcha desde ya hace 22 años. Se va a celebrar del 6 al 10 de julio. Se presentaba este martes. Ya lo saben, el martes imposible. Pero hoy sí, hoy recuperamos esa presentación. Recuperamos, por ejemplo, las palabras que el responsable de Cultura de la Diputación de Ourense, Marcos Vázquez, pues hacía. Esas palabras en las que hacía referencia a este CEMAC. Escuchamos a Marcos Vázquez.
1: Ejemplo de que as administracións, cando traballan xuntos, pois poden sacar un produto de calidade e facer deste curso unha das referencias. O CEMAC, que dicir del, 22 anos, xa, non? 22, parece mentira, dende aquel 2004. Pois o seu compromiso ca creatividade, ca cultura e co coñecemento, pois é indiscutible, fai dun lugar de encontro entre estudantes, docentes, profesionais e todos aqueles apaixonados do cinema, pois que poden aportar algo, pois para que as novas xeracións teñan referentes para que podan crear. Para a Diputación de Ourense, pois tamén reforza o seu compromiso coa cultura audiovisual, segue a mesma liña que o Festival de Cine de Ourense, o UF, vai na mesma liña de compromiso para crear dentro da provincia de Ourense e de Galicia, pois unha ferramenta que axude pois as novas xeracións a ter o coñecemento, a que tamén se faga a identidade do tanto da linguaxe como do noso povo, é un lugar pois de cooperación, pois para que toda a industria pois poda ter un lugar onde acoller, onde ter unha reflexión e un diálogo. Como sempre, Celanova é un lugar onde para facer este tipo de eventos é fantástico, xa pola súa idiosincrasia, polo seu lugar, pola súa xente, que un lugar de referencia na nosa provincia, xa o alcalde nos falará, nos encantados pois de que o CEMAC se celebre aí. Entonces, para a Diputación de Ourense, unha satisfacción presentar este novo curso.
0: Y acompañando a la Diputación está también la Xunta de Galicia y estuvo presente a través de su delegado aquí en Ourense, al que también escuchamos.
2: Celanova es un lugar llamado, nunca mejor dicho, a custodiar a memoria, alimentar o futuro. Terra de palabras e de pensamento e, como non, do audiovisual. O audiovisual, como tal, é a narrativa do noso tempo. Pasamos da época na que os mosteiros custodiaban os libros, a narrativa, e no día de hoxe esa narrativa, ese soporte, pois está no audiovisual, que atopa a razón máis profunda. Pero é importante que este audiovisual tamén entronque co que é ca nosa cultura, ca nosa idiosincrasia, e que sexa un foco de fomentar o espírito crítico. Non só pasar pantallas, non só ver vídeos, senón analizar as novas tendencias, analizar novos formatos, e sobre todo ter en conta a mensaxe que se quere transmitir, e facer un análise desde o punto de vista, como sempre decimos, do espírito crítico, de interpretar as historias que nos rodean, de crear outras novas. É unha das grandes virtudes deste curso. Desde a Xunta de Galicia, como non, seguimos acompañando proxectos que fortalecen o ecosistema cultural galego. O audiovisual hoxe en Galicia está na vanguarda, co cual é importante seguir fomentando as iniciativas, seguir fomentando a cultura vencellada o ámbito audiovisual, fomentar o talento dos nosos creadores e creadoras, as profesionales das empresas, e, como non, o futuro dentro do que sería a formación. Sen formación non se pode construir un futuro, en ese importante como punto de reflexión e de encontro. Non me sendo máis, no sentido de que esta 22ª edición sexa unha nova oportunidade para aprender, para compartir experiencias e para seguir escribindo entre todos unha parte da historia cultural de Galicia.
0: Que, como é lógico, tamén apoia este CEMAC, pois non podía ser outra forma, ¿verdad? Efectivamente, el alcalde de Celanova estuvo tamén en esa presentación.
3: Un placer, un gusto compartir esta mesa con Manuel, con Marcos, con Paulino. E como alcalde é unha satisfacción moi grande volver a estar aquí hoxe pois, presentando un curso a 22ª edición do CEMAC organizado pola Fundación Carlos Casares en colaboración co Concello, co Universidade de Vigo, patrocinado pola Diputación e pola Axencia Galega das Industrias Culturais. Unha edición que este ano se levará a cabo do 6 ao 10 de xuño en a que contaremos no noso auditorio un foro de debate, un punto de encontro do sector dun sector que fai que cheguen a Celanova alumnos de toda Galicia e profesionais, de logo, cualificados especialistas e profesionais do sector. Foi tomando impulso a CEMAC en Celanova dende o ano 2004 con novos formatos, con pantallas, falando de novos formatos de pantallas, da crise da creatividade, da identidade, da perspectiva de xénero, xa de mil cousas. Un percorrido desde 2004 ao 2026 que deu lugar a que acollésemos en Celanova a máis de 1000 persoas matriculadas e que pasasen por aquí preto de 400 profesionais e docentes do sector audiovisual, proxectándose ademais innumerables películas e obras. Nesta semana temos unha excelente oportunidade para que nosos veciños e veciñas participen dun curso que ofrece proxeccións, longametraxes ou series como Punto Nemo ou Así chegou a noite. Poden conhecer quen se achega ali, os aficionados en xeral ou os profesionais, conhecer de primeira man o making of dos proxectos de primeiro nivel e compartir e dialogar cos distintos profesionais que conforman os proxectos do sétimo arte, con guionistas, con directores, con técnicos e con todos os profesionais do sector. Para concellos como o noso, concellos do interior da provincia, é moi importante contar con actividades que complementen e dinamicen a nosa actividade cultural, achegando a nosos veciños a oferta que noutros lugares ou noutras provincias só chega ás grandes cidades.
0: E, por suposto, tenía que estar, e estuvo, el director deste CEMAC, Paulino Pérez, que recordaba lo importante e lo costoso, en todos los sentidos, que es organizar año tras año un festival como este.
4: Empezamos antes que nunca a diseñar o curso e acabamos máis tarde que nunca. De feito, non temos programa en papel porque non acabo de virar no coche, acabo de pechar a penúltima charla, que ainda falta unha por pechar, que bueno, todos queren vir a Celanova, pero costa moito. Eso tamén quere decir que hai traballo, porque moitos da xente que non pode vir é porque está traballando. Eso, pois bueno, tamén é un momento moi bon audiovisual galego, non? Estamos quizás nun momento que estamos a xerar industria. Entón, nese sentido, pois este ano é diversidade creativa, chamamos así porque vamos a tocar pois moitos conceptos diferentes. Empezamos o luns adicado ás curtas, que as curtas é unha webserie como Alucinema de Tato. Bueno, Alucinema webserie, logo seguimos cunha curta Bispos de Zahira Teijelo, exalumna tamén da facultade, e pechamos con Pura de Carmen Méndez. E logo pola noite a Couga, no Hotel A Couga, imos ter a presentación a cargo de Emilio García, catedrático da Universidade Complutense, que tamén para mí é un orgullo porque foi profesor meu fai xa moitos anos. Vai presentar un libro moi chulo sobre os orixes do cinema en Galicia, non? E vai ser ali no Hotel A Couga, que esperemos que este fresquiño ali pola tarde. Bueno, que a idea tamén de ter unha pequena degustación de algo sorpresa, non? O martes imos ter, comenzamos co visionado de Así chegou a noite, de Ángel Santos, que non pode vir porque no último momento vai a presentar a peli a Marsella. Entón, no seu lugar, ven Tamara Soto, que é productora, e vai vir a súa axudante de realización e a axudante de dirección, co cual a min gustame moito, moitas veces, que non se sean os primeiros espadas os que veñen a falar, sino a xente que fai un traballo moitas veces que é moi grande, moi duro, con moita responsabilidade, e que non sale nos cartéis, que non sale nas redes, entón, e que ten moitas cousas que contar, non? E pola tarde imos ter o que acabo de echar agora, o corrector de color e postproductor, e estou pendiente do director de foto da peli, non? Co cual teríamos unha sesión técnica pola tarde moi interesante para falar da peli, primeiro a sesión de producción e dirección, e pola tarde xa unha sesión máis técnica, que pecharíamos con ca distribución con Milo Baños, que é de Baños Films, a distribuidora, que bueno, leva máis de 70 anos distribuindo cine en Galicia, o cual xa é tamén unha institución, non?
0: Seguía Paulino, desmenuzando la programación en DSCMA, que recuerden del 6 al 10 de julio en Celanova, ese festival del audiovisual en esta localidad emblemática de nuestra provincia, en Celanova. Si quieren saber la programación al completo, en la Diputación, en el Ayuntamiento, página web de Diputación, página web del Ayuntamiento de Celanova, y creemos que también página propia del CEMAC, o sea que por cualquiera de esos medios pueden tener la programación al completo. Comienza el próximo 6 de julio. Seguimos en Voces de Ourense.
5: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
6: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Y por aquí tenemos a Rosa de Camelle, que nos envía esta nota de voz.
2: Hola, buenas tardes. Eu son Rosa, chamo de Camelle. E hoxe quixera dedicar unha canción de Aitana. Pois unha calcara, porque non sei títulos, así que unha das que menos se oia. Para dedicarle a miña filla Leti, a súa parella José. Pois é a cantante favorita da miña filla, esa que é tan favorita, por eso van hoxe en Avilés a un concerto desta cantante. Pois nada, para que teña moi bo viaxe, para que sea unha experiencia bonita, que teña moita sorte na ida e na vinda de regreso. Pois nada, para eles. Un saludinho a todos, hasta semana que ven.

0: después de bailar este vals de Dani y Daniel, el vals de las mariposas, nos vamos hasta Lourenza. Tenemos por allí a Elena. Hola, Elena.
1: Hola, corazón bendito.
0: ¿Qué tal?
1: Ven, ven, ven.
0: Vai, ven a tarde por aí, traballaxe moito hoxe.
1: Sí, sí, traballei bastante. Chuve un pouquinho aí polas 4, pero bueno, pues, fixo ben, fixo moi ben.
0: Limpou, limpou, non?
1: Sí, sí, ah, sí, sí. Pero traballei, sí, ainda tú, ainda neso.
0: Muy
1: bien. Eu estou fora, eh?
0: Fora todo o que podes. E o calor non apreta, entón faise mellor, non? Moito mellor así.
1: Non, hai algúns días que hasta despois das 7 non ia facer nada, eh?
0: Claro, normal. Pero agora ben, agora estáse da gusto.
1: Ai, ai, agora é un día normal.
0: Que ben, que ben, que ben. Sí, sí. Bueno, que chimos poñeros, Elena?
1: Pois, pues, quería a paloma.
0: Pero outro día puxemos unha paloma, pero eu non sei cal paloma queres ti.
1: Ai, a paloma.
0: O día anterior.
1: O outro día puñamos unha novada que casi non lle deixan cantar a si miño.
0: Claro, é que esa paloma que era larga, cantaban tamén por aí en alemán polo medio. Claro.
1: Sí, claro, é de todo, de todo. No, no. Aquí pon la paloma, pero.
0: Vale, pues a que pon la paloma, pon así, la paloma. É dura 3:53, a mí salme unha. Sí, sí, sí, perfecto, perfecto.
1: Sí, pero é sempre igual e outra, calquera, eh.
0: Vale, poñemos esta que che gusta, sí, seguro, sí. Moi ben. E sí. Para que lle dedicamos, Elena?
1: Ah, pues mira, en especialmente para ti, Susana, é feliz cumpleanos.
0: Moitas gracias.
1: É que non tiña que faltar eso.
0: Bueno, sí. Pues.
1: É para Lucía, que é preciosa. Sí, sí. Abel de Foz, que tamén é precioso.
0: Tamén, tamén.
1: É o Ubaldo.

0: seguimos en la tarde y esto ya tenemos por ahí a Adrián de Cene. Hola, Adrián.
1: Hola, Susana, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿cómo estás?
1: Dixeme un paxarillo que estaba de cumpleaños.
0: Ainda falta unos días. De momento ainda teño 24, pues 25 ainda faltan 3 días.
1: Bueno, luego pasan los 3 días, ¿eh?
0: Pasan,
1: pero
0: pasan.
1: Ese día no hay programa, ¿no?
0: No, en principio no, faltaría más.
1: Y esto puede ser un programa especial.
0: Seguro, seguro, sí. Pensaré y no.
1: Felicidades.
0: Muchas gracias.
1: Porque sería un programa, entonces no te puedo felicitar.
0: Pues muy, muy amable, agradecidísima, Adrián. ¿Qué vas no coche? ¿No toca trabajar,
1: sí,
0: ese?
1: Sí, de mañana, este día es todo de mañana.
0: Ah, muy bien, muy bien.
1: Así quedan más tardes libres para escoitar vos a vos.
0: Ah, ben, ben, ben. Bueno, pero nos escoitas igual, ainda que traballes, non? Eso sempre.
1: Sí, no, eu no traballo, gracias a vos, xe xe sempre. Así as tardes pasan máis rápido.
0: Bueno, pues genial que sexa así. Pero así pasan mellor claro, sin traballar, non me digas.
1: Bueno, eso xa sempre, con este tiempo, mellor ainda. Pero bueno, oiche, tendo a vosa compañía no traballo, ainda pasa máis rápido. Mellor que así nada.
0: Claro, bueno. Menos. Pues mellor, mellor, a nos encantanos que se sea así.
1: Sí, a nos xa nos terás aburridos a todos, pero se terás aburridas de nos.
0: Eu non estou aburrida de nada, de nada, de nada.
1: Terás aburrida de nos, de tanto chamar, de tal...
0: Eu de aburrir, o de aburrirme, non suelo aburrirme moito, non vai comigo de aburrirme, non sou unha persona de aburrirme, non.
1: Esa é boa cousa.
0: E cando me aburro, pois cambio, eso é o que fago, nada máis. Pero aquí estamos ben. Bueno, aquí vamos a poñer hoxe logo. ¿Para onde vas?
1: Vou, ahora mismo vou para o súper.
0: Bueno, vas recargar entonces.
1: Vou facer a compra para o fin de semana.
0: Moi ben, moi ben.
1: Porque o fin de semana todo tarde non podo ir, daquela teño que ir hoxe.
0: Moi ben, bueno. Mira, mellor, menos xente que te encontras, o sea, quero decir, máis fácil,
1: no,
0: claro.
1: Eso sí, eso, mellor que ir o fin de
0: que
1: semana.
0: Que fin de semana, sí, tanto. Tremendo, sí,
1: eso sí.
0: Por eso.
1: Mira unha cousa, hoxe non faz tanta calor por aí, verdad?
0: No, se estáse ben, dá gusto.
1: Eu levo tres noites que non dou dormido, nin ventilador, nin nada, Non sei se aos demais lles pasa igual, pero eu levo tres noites que non se dorme.
0: Nin coa ventana aberta?
1: Nada, nin ventilador, nin ventana aberta, nin... Está deixei a porta, e se ao calcar momento entran os ladros.
0: Vaya, home. Bueno, pois pues, é verdad que fixe moita calor, pero hoxe xa... Bueno, esta noite, máis ben, o que me estorbou foi os truenos. Eso sí que me despertaron.
1: Eu xe decir, os das noites pasadas foron a calor, esta noite despertou unha tormenta.
0: Esta noite...
1: Porque aquí a lumbrada petaba que daba gusto,
0: Sí, foi forte. E logo o pedrazo, o granizo que caeu en algunhas zonas foi tremendo tamén onte pola tarde, sí.
1: Sí, eu vim vídeos, hai coches que, bueno, igual que coches, máis coches, pero coches que...
0: Como, que os aboiou, sí.
1: Sí. Unha bola pequena aí con un martillo de bola aí facendo buratos e tal, pero bueno.
0: Tremendo. Pero bueno, xa ainda hai algo de risco, tamén pola tarde, pero despois xa mañá normalidade, falta fai.
1: Falta fai que non estamos acostumbrados a tanta calor.
0: No. Bueno, que te poñemos, pues, Adrián, entonces, contame.
1: Vamos poñer algo do grupo Beatriz, que mañá vos nos verá o Mesón do Vento, se cae de ver.
0: Ai, que ben, mira que cerca ustedes mañá,
1: Mañá casi pode ir andando, casi.
0: Que ben, entonces non vas fallar,
1: Non,
0: que ben. Se o fan,
1: fan
0: número un.
1: Se non é novedad, non, que vos vai acompañar Luis. Non sei se está escoitando, a miúxa saliu a traballar. Mañá acompáñame, vamos ir os dous a lá. Vamos nos ver. Mar cerca imposible.
0: Claro, mira que ben, que maravilla.
1: Quedamos mar cerca que cando fun ver a la Barallo.
0: Sí, por Lugo, o Tiro de Rei, e Asturias, case foras, non, por alá tamén. Sí,
1: arriba
0: sí.
1: Deu.
0: Sí.
1: A primeira vez... Que o fun ver a Baralla, o sea que imagínate o que hai desde aquí a Baralla.
0: Bueno, cando a un lle gusta algo, hai que moverse, hai que facer quilómetros.
1: Aí está.
0: Non todo é ao lado da casa.
1: Aí está. Outro van ver a outros cantantes, a min, ora me trena a burra, eu que se di, me trena a burra este grupo, me gusta
0: claro.
1: O estilo de música, é daquela.
0: Claro, é que iso é así, todos temos algo que nos gusta, algún hobby, un grupo que sexa, é que eso non sempre o temos pegado a casa, entón hai que moverse para o que lle guste, claro que sí, home, eso é bonito, está ben.
1: Entre si é país de festa, non si é por cousa mala, todo vai ben.
0: Efectivamente, non hai problema moverse, pero bueno, se cadra como esta vez, moito mellor, que non hai que desplazarse
1: pero,
0: nada,
1: sí.
0: Claro.
1: Gracias, se está escoitando a la gente un grupo, que non creo, son de Asturias. Gracias ao grupo de Asturias, estou conocendo moitos pobros de Salicia.
0: Mira, se non, non ibas.
1: Imagínate, tío, que está facendo o grupo de Beatriz en Galicia. Gracias a él estou conocendo moitos pueblos, tú nunca fora.
0: Mira, senón non ibas, mira ti.
1: Así que mira, todo ten a súa ventaja.
0: Bueno, en Mesón do Vento non se vai pasar eso porque xa o conocías.
1: No, eso sí.
0: Ahí además, sí.
1: Quédame cerca. Pois, se tens humildeles, ou vale. Algo que vixaste por aí.
0: Mister Beatriz, veña, estupendo. Para quen lle dedicamos, Adrián?
1: Pois vai para Luís, se está escoitando, que é o que me vai acompañar mañá. Igual se une algún máis, pero bueno, Luís, eu máis Luís vamos fijo. E despois vai para miña nai, o outro día escoitou, hoxe non sei se está escoitando, o outro día escoitou. Para meu irmán, e despois para Paquita de Aranxe, para de Mongús, para Miranda do Burgo, e Mari Carmen de Valdoviño, e para, como eles chaman, nunca me sale o nome, bro. Ai, que non me sale, bueno, é igual, agora xa non me sale o nome.
0: Bueno,
1: pues
0: vamos a
1: pasar el fin de semana
0: y hasta
1: la semana que
0: venga.
1: Paso,
0: vengo día de cumpleaños. Ay, para Manolita de Torro. Ahora salimos, ¿ves? Vale, Manolita de Torro también. Vale, vale, vale. ¿Qué pasa, Adán? Un día de cumpleaños.
1: Intentaré,
0: bueno, muchas gracias, Adrián. Muchas gracias. Mira, por aquí tenemos, de Grupo Beatriz, aparte de otros que se pusieron alguna vez, como Misa Rosura, Baile Inolvidable Mix, hay otros que son, por ejemplo, Beatriz Boys, Miss Dance Remember. Probamos con ese.
1: Sí, pues un prueba.
0: Ese seguro que será de canciones do pasado, imagino, porque Remember...
1: Seguramente.
0: Venga.
1: Prueba, sí, pero se non ten máis, prueba con ese.
0: No, teño máis, pero é por variar, digo.
1: No, xa.
0: Como te gustan todas de Beatriz, ou se non si queres ir directamente a que se xa de baile, hai un Mix Summer que leva Por fin te encontré, Traidora, Mix Love, Tu enemigo, Dime por qué.
1: Pome ese, a ver. E ese non sei se creo que non puñeras,
0: o de Por fin te encontré, Traidora, ese, sí. Mix Summer. Veña, sí. Pues ponemos ese, vale. Pasa muy vale. Bien también, no concierto, vale, disfruta.
1: Vale.
0: Gracias,
1: a
0: Adrián.
1: Pasa a ver también.
0: Gracias. Sí, gracias. Claro que sí, chao, chao.
1: Chao, hasta la semana.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y desde Lali vamos a Burela, allí tenemos a Emma. Hola, Emma.
2: Hola.
1: ¿Qué tal, mujer? ¿Cómo estás?
2: Muy bien.
1: ¿Cómo te va la vida?
2: Bien.
1: Bien. ¿Cómo? ¿Ya estás de vacaciones?
2: Sí.
1: Ay, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Estás contenta?
2: Sí, solo que para mí fanseme muy largas. Con un mes ya me llegaba.
1: No me digas, mujer, pero moito queres trabajar.
2: Sí, a verdad.
1: Botas en falta o cole, aos compañeiros, non?
2: Sí.
1: Bueno, pero... Bueno, pouco máis é dun mes, muller, porque... Bueno, dous é pouquiño, dous. Bueno, pero ti no verán tamén faz moitas cousas, non?
2: Sí.
1: Que faz no verán? Contame.
2: Ir á piscina dos meus abuelos, ir á playa, ir á piscina de Alfoz.
1: Bueno, eso tamén é algo moi diferente do resto do ano. Non tes deberes, é diferente, non?
2: Sí.
1: E as notas que tal?
2: Moi ben,
1: moi
2: saquei
1: ben.
2: Todo sobresaliente.
1: Vaya, vaya, mira canto traballaxe, moito te esforzas, que maravilla. E agora para que curso pasas, Emma?
2: Para quinto.
1: Para quinto xa, bueno. E vai te tocar a mesma profe, os mesmos profes ou vas cambiar?
2: No, vai me tocar Tamara ou Diego.
1: Eles xa eran os teus profes antes?
2: No, dan quinto e sexto.
1: Ah, entón vas a estar con profes novos. Bueno, que ben. E tes ganas de cambiar?
2: Sí.
1: Sí, que ben, que ben. Bueno, pues canta mal de escoitarte. Fuches de excursión a algún sitio?
2: Sí, as últimas semanas fomos a unha excursión de surf.
1: Ai, eso xa mo contaras, me parece, verdad?
2: Non, creo que non.
1: No, ou contarasme que ías a ir, pero non como che foi. Pode ser que o do surf soname. Fuche ti, penso que mo contache. E que tal che foi?
2: Moi ben.
1: Sí, gustouche?
2: Sí.
1: Sí. Quedaronche ganas de facelo máis veces?
2: Bueno, sí.
1: Sí. A min parece moi difícil, Para ti que foi o máis difícil dese curso de surf?
2: Levantarse, puñarse de pé. Solamente me din levantado solo unha vez. Pero algo é algo.
1: Xa é bastante, Xa é bastante, porque pelexar aí coa forza das ondas non é fácil,
2: No.
1: Caramba, que maravilla. En que praia estuvechedes?
2: Nunha de Viveiro, non sei en calera.
1: Ah, bueno, ben, ben, estredes en Cova son calquera por ali, que ben, que ben. Bueno, pois imos poñer unha cancionciña, entón, así, de vacacións. Que che parece? Cal poñemos o Xenma?
2: Plumas amarelas da banda da Loba.
1: Veña, e para quen lle vas a dedicar?
2: Para os meus pais, para os meus abuelos e para os meus amigos e amigas.
1: Oxe, toca estar coa boa, non? Con Azucena.
2: Sí, quédame a dormir.
1: Ah, que ben, que ben. Pois para ela tamén mandalle un bico da nosa parte, vale?
2: Vale.
1: Gracias, Emma. Chao.
2: De nada.
1: A ti por chamarnos, chao.

0: que porque son cosas que no son, pero gústame que se siga haciendo eso, que se siga haciendo eso, porque como digo, les digo a vos compañeros, la paz es que
1: seguimos, sí.
0: Si voy a poner aquí un carballo, entonces quiero que siga madrando, porque usted está muy buenas raíces, entonces uh-huh. Pienso que eso va a seguir madrando. Bueno, querida y amiga Esther, un saludín muy agradecido aquí desde Esther de Puerto Martín. Ese día, hasta mañana. Mañana vamos a cuidar un programa que se llama Las Noches con Esther.
1: Gracias.
0: No, mañana vamos a cuidar un programa que se llama Las Noches con Esther. No sé,
1: conoces,
0: un programa.
1: Pues tengo una pequeña idea. Habitualmente, sí, como estoy prestando atención, habitualmente sí, sé de que vai.
0: Vale, gracias, Elena.
1: Gracias, un saudinho, bonite. Gracias, un saudinho.
0: Buen fin de.
1: Gracias, buena noitilla, un saludo. Gracias, hasta luego. Estamos en directo, estamos en Radio Voz. Te escuchamos, cuéntanos, buenas noches.
2: Hola, Esther, buenas noches.
1: ¿Qué tal, cómo estamos?
2: Muy bien, muy bien.
1: Gracias.
2: A 7 de la tarde queimaba o sol, que abrasaba, Sin embargo, durante a mañá, orballou, choveu, fixe todo. Bah, así estamos, bueno, Carlos de Valdoviño.
1: Benvido, Carlos.
2: Ver, a foto. Gostoume a explicación que deu o amigo Elade, porque, a ver, eu me imaginaba que ten que haber un truco para unha persona invidente que enfoque, non? Pero claro, dixo ben claro, se un animal, unha cousa que faiga ruido, transmite, entonces é fácil. Sin embargo, eu facía pouco entrar na 11, e tuvemos os 11 unha comida no Santa Margarita, e vi un compañero invidente que chamaban pa Coroña, a ver, veña, poñademos que vou quitar unha foto. Eu decía, ai, Dios mío, pero ese miño, que foto vai quitar? Parecíamos a mí, non? Pero bueno, hoxe xa me quedou claro. Carlos Valdoviño, e agora vamos ao tema das fotos.
1: Cuéntanos.
2: Eu creo que unha das cousas bonitas que creou o home, por decir algo, non? O da foto. Para mí na foto é, quitas unha foto, estás levantando acta dese momento que estás vivindo, non? E postela, empezas a ver unha, a ver outra, mira así. Nos, por exemplo, co neto, pola mañá cando vai para o colegio, pola tarde, cando ven pa casa.
1: Claro, estades na época de facer un montón de fotos, claro,
2: todos cativo. Todos os días, claro, son catro.
1: Claro. Va.
2: Pois eu, a ver, eu mellor sou un pouco maníaco, pero eu vou co móvil, psh, mira que nubes máis chulas, psh, pumba. Mira que paxariño, pumba. O sea, que tiro a foto, a máis ao mesmo tempo, gravo as cancións que están tocando, digamos, non? E digo eu, que maravilla, claro. Outra cousa é, como decía Eladio, non? Unha foto profesional ten que ser cunha cámara profesional. Porque, claro, o móvil é pa o que é, pa quitar, deixar ata feita do que estás vivindo naquele momento.
1: Inda que, cos móviles que temos agora, bueno, pois depende en que mans estean e de como nos vai a cousa, podemos facer fotos preciosas.
2: Sí,
1: con móvil tamén.
2: Sí.
1: E de feito un móvil ben utilizado tamén pode facer fotos estupendas.
2: E
1: as veces é o momento, tens que captar o momento. As veces, sabes, é moito máis rápido facer unha foto con móvil tamén.
2: A nai do noso neto fainas e fai como a min. Pum, pum, pum. Eu cando sinto, yu, oi, está dos mandando fotos. E fainas moi ben. Pero é unha cousa, a ver, eu quixera telas de cando eu era pequeno, porque a primeira que teño devía ter 4 ou 5 anos.
1: Sí.
2: Pero, sin embargo, agora temos fotos do neno casi acabado de nacer. E bum. Entón, cando non tens moito que fazer, estás aburrido, empezas a darlle, bum, tás, a primeira comunión. Bah, por certo, deu-nos unha alegría tremenda. Deu-nos as notas, non sei cantos sobresalientes.
1: Muy
2: o que
1: bien.
2: Pasa que viña un pouco enfadado porque traballo sin colectivo,
1: sí.
2: Algún parece que me dozan, no, que non fixo.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Hola, vos. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
2: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba para a reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Se te aviso, biquiños.
3: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade.

0: Hola, vou. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba para a reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia.